0: unosor nu binuyo ene wena somba na tove nu papa tu ebo mana
1: ena wepe
0: bona konsisi mado nu totu
1: ha,
0: ya
1: papa tu ena wepe
0: ena wepe
1: nu adogbe egbe yo totu ewe zon
0: totu ewe
1: totu ekpo no to ekpo o ye ba yigbe nu yede a si mo gbe a ogbe ho ne o sui sui dan dan dan ena na wepe bo tove nu we o suwa ho ne o bo do ha ho ni ma chi kon we
0: ni ma chi kon we
1: don gbe suwe
0: gbe suwe
1: gbe suwe Mina, e donde bukola
0: mina do pe nu mi me monukun jeule mi to pe nu e sefura aduna ye wa bo a do pe nu mi de su titengbe mi do pe nu ye yesu poro titoko je lo bo nu
1: yesu poro komata yo be
0: mi to pe nu do poro pe mi se ton mere vole a ki kan be jere asande kare bo mi asi kule a honu e lo bo e ya le voin
1: si si si o mi adoru gami ton le e dali e ni eji yo
0: e
1: adoru gami ton le bo e na le vo honu mi bo mi le vo yin si se ton e ka se hun e blodeji azane e ko do kene kene e na da fi yawe bodo tojo mi do ku tojo mi e do na jowe do bali ona hun we gbada ma si do we e ma jowe do gan ko ene o me a ali o si wa yi hun hun tonu we gbe ya nu e na to venue we bo tojo me de bo jo me de to nu de kan we do fine ha to po do no po si ho e ye joye do ye ni do ye ya su hwe ho ye de to ye ni su hwe ho ye de amo a che oni ma chi ko nu we o de adugbon nu to to we o de adugbon nu to ya san bi de o bo nu to to iporo pe o du nu we lo e ba poro pe ahun bi a bi sani si wa na ba ko yan ni hun ba si ko yan ni bo nu enu anu ton bla le yin awada awada ti on bla le yin angel bo le ti on we de ji ye se to wa me ye le to papo hun we yero me gudo ena chenwe e fula ena chenwe jeje to ena chenwe de sume ena chenwe de su
0: pvp eno ka on ji kaka bo mi lo fu
1: ena chenwe pvp
0: mi do gbe ni
1: e ano do do no lero du hu me yo to le si asore na yo we hore fu mo mi ato ye po e pe to mi asoro fine e vi vi dio
0: senti e no be me to mi to le na chenwe mi kaka sebastian ya we de o so teme jonu mi le na oyo zakaria le ko na du ko nu po mi so e gbe ton so pro mi lo bodo eni

0: And I think better no broke a cabin broke cassa. Zan, the future and rabbi in Maumi.
1: Can't ye?
0: Prophetic the Huda Hole. It tells to an old Broboro and my magnifica cow and a Maumi. Window, me or my me who I don't veil no me. Raso e deo me ci si fora e come dici
1: Hodama Hodama
0: e me no te do me o te do entreprise me da so questo buono so questo no vuoi ma o me o me le vuole di fine si prepare un po'
1: per e no pure u
0: e la droba mo lo toce si lendi e la droba mo lo no ce si lendi ne ho caro lo cuore in we piria Jesi ono bon vo Rezo wa me hole on lo, gande hwe nwa de non blame do kudo. Gande hwe nwa de non blame do nukon.
1: Nukon, yon do fangwe mwa.
0: Do nou vovo e nou yin do lwa e de ne e nou de bwa. Nou vovo e nou mwon koton nou yin. E nou yon lo kpo, de mi do mi mwa e de nou yon lo kpo a. Po yon de ka adu mwen yin we o. Mi na tu lo di me de, me do ho me sin yon. Nou ble do me yon, me yon do ne a. Hoton, made Buna, no di Hoton. Made an omoro, melody, or hold all your home, and see hold all Eddie. One more of him may poor hold a bed, then of Faleo, either wine, Sudaho. Great day, dry. It twice to Bodoan. What do you want to call a crap rattle? I'm a solution, am I?
1: A mo se kon
0: o kunyero mo me a o de ton a me bi na kite mo lo me ni e tel to e de mi ka tun e lo mo e tel to e mi ka yo wa nu o si teme
1: ko kan bi o kerem
0: mi do ra yo wa ba mo grande decision le o e na no se wo yo tendi to ba se e wo yo paga ye
1: ko ma wa
0: mo no ni choru le o e na no se we jijo tendi ton a mo ni choru e na no de we do vo a no more de mi do vo cho nu da ho mi ro fio so ma ho toi turu ma do toi nu me ma po cho wo be ho ko ro ti a ko ho me a aka ho bi ro ko wo a atun le ko de gbon a bo ka zo me bi a ka zo me o fiti aka dede Nede bonu e bie da kpere te wa nwe lo prezantu eme. Nwe lo gran decision di yon. A bie lo sajo, mi tu nye lo sajo a. Me mo home blesi nou. Bo ka lo suru biyo e nwe lo sajo.
1: E mo nwa gan le?
0: A mo, e no mo gan di le, bo mone a mone. Mo viki. A kana evo doa I do, bana le le do nou.
1: Asona bide.
0: Me no do mo. Bo ho me si mi. Bo mro kwa kwa biyo me ni o wa henu bile. Do a yi hade me o yo ma do a biyo. Kwa yi do a yi hae ni o bida mbron ni we. Kwa yi do a yi hae ni o bida dren ni we. Be na yevo a mo yi hade o tuto we. O ho e kere a liyo bi se se. Kome si se, kome si wa liyo. A do nu bi. Di a ma yi beto we si so koro konto ya. Dia mai gbeto be si peho ya dia mai gbeto be si khlenu ya dia mai gbeto be si son hawe ya adobi ruho me si wa o nu biwe ndo ngo se asan be de mi le bodo ho me si sin ho bo ile aru emission de blue o radio topa ji mo bo mo e ka ho bi o me be do e do ho e ka ho bi o me be me do e kan lo me jun si do ho aru ho me si no te ho me si no te TikTok di wenzeri. Eh ade to pa TikTok di wenzeri. Mhm. O mama di we do ho, mo e je viton di. Pe lo do lo kan lo mi don ho me si o te. Ho me si ka o te o ho de no tro ho me si gudu o kun no we
1: do
0: da do ho.
1: Ganji.
0: Mi ka o ho me si si ho, mo no ah, ho lo di. Pe to da gbe no do ho mo. Mo e pe to bro kanu do kan lo mi di. Bo ho me mo ko to anu si ho. Gan hon anazed de to yaga bozo tedo o neno dogon na dukon wede mo ton e no se tedo aga de ona sedo nu to e nuoro agaboro to se kole do o ayon poti pacha ero nu o me biwo no tedo aga a tedo aga san do kwa ka bi basi bo un do nu me pe un si me un si on do me na te si wa un do nu me e e be si gbe si se an tenu wa ma do ibi fun e e a cha do kwa ni a di me to me fo at dimetio me fo meno do ho mon do ho han han a meno no hoda hoda hodi sin tempia ya sequence ina sequence wo e me esprit de cole no wa no kao ina zero do so bu grand decision le me aso wo ndi ho wa o amu pe to de fara gbaza me o gbe to eni o ki wa run sonu na I'm a father, Bazame, you're a son, we, Pedia, no, we need Zin, we all. No, be that you bla bla bla bla. I say, no, all your bla bla bla bla bla bla. No, I tell you, I don't know, higher, higher. No, 29 pitoa. That would chinga. No, be on no video, don't see home. I mean, no video, Jado, who are all near the hold your hold away. Ah, I say, who are the sweet when you call? You're not in a car, hobby, I'm a dog, but I can't hobby over this. Nabide holo kwena kambia lo nabide ji ye ki kambia holo wede ede unawe ude we odo asana bide o lewe ado ewe me o fine bubu unawe asana bide awa defu o le ho de lewe kambia o lewe ado de awa defu o lewe ado o vichi ele ena se tu buna se medio ton buna na se meto eno chiti no bugbe mo de mi me pe to lenu ba gboro de o se ho ji en de we do we ton me de e su do e ton abi de ho wa mi oni kan ma si yan lo tutu ebo ma o tu na lewe ma o tu na zewe daga ma o tu na zewe do bro mu su da ho na me do fo den gbe to pe bi o apon ye se do ko ngbe to da wa
1: ko kan bi yo kare ne
0: ko kan bi o medo when I better pevi akwe se do we ko better an tori ne better do sinu me o bo na gbe lo ma uto egan a bo ko ye po no po mi ya abi mi ti do wa a mo jo me do wa ho me sin o e nda gbe de bo a no vi chele mede lexi bo no yonu ye ka ran ro pe ko no yonu ye mede lati to wa na yonu ye na ro pe gban e ro e bo do be si 50 do mo ti o me na ka be ah ya le jin le dan 50 wa na do to wa nu che na wa yon a mu vo vo ti e mi so wa ku na di fi mi bi o ta ro po bo e ku na di fi a nu ka e to e ho nu ye se petro sa si aya fi aya ti mo che tokun dobli de me bo an kamero tokun de je o si ni on je sa re bo che tokun a e sa we de un do ma o ma ka se awo je awo mo ro meno si sa bo che tokun o we de ma o ma ko nze ni o lo ti to ya na sa bo du a ho ba e sun pompio na ro nja je se o si de a o ku pe pompio bo akun se do ko ti a nu teme teme we mavo mavo mau mau blagada no zibu niki. Mi no vedo lo de me di o de o je mi di suna no si. Mi si mi ni no po wa. Nye po vive. Mi ni no po wa. Ma wo no wa anu me de le zan zan. Bo no wa anu me de le vada anu. No a tu no mi le kun kumo zan zan ton wo. Tu no vada anu ton. E mi do. Na mo we. Dada bonu nu kaimo bo o ayi beto bo pe pe je hwe no sa a lo je hwe no ku do a lo me nde no yonu hwe pele ya nde no yonu hwe pele ya o abule lo amo hobo do deu
1: oho
0: ta weti nga
1: ko mi tosi be
0: abule lo anamo hobo do deu ne wa so wa nbo akaro ko mo de obo do de we o ne me de bo mana mo bo do de wa gu
1: tonda na yana do
0: na no do me de bo to na do to ire lusi ga wa o ye na do to yi
1: kanti
0: ma si ho me we na do kaka ya do bo ko apro de melo ai beto we aduo eni pewe we aduo makana pewe ya de ama janua ewe ana anura ekun manjifi kabi na hemelo ton gbele o ti na yo ti de agbon wo pe na yo ana fi pa e ka na yo we ya amu we ni ko me da ko ti nga
1: bo ina di nu ina le bi ku ho je ka we be
0: ho di so e bo mi lo no je gbe mi to lo mele bo si gbe wa ehn de na do aw ta bo si diga mo de gbe ton ti agbe ton yo me we ten chena ti mo de nde o ma nyonu mi ya we ten we de nde o na wa nyonu mi
1: can be your this way
0: de nde o e nyonu mi ya we ten de nde o na wa nyonu mi we ni ama do nde ya ado vivo no bi che ana mo kame de an du to kan ji o afoto ile kwiji o ana mo kame an ya afoto ile o ago fire bo ko igbe o yira mo we do kame no vi ndo ndi ane do u de ade o nyunu we akodo gbenja ba ro pe to je lo mere bo si pe we we a se pe to e mo no jira do mere bo si pe we eranu egbenja we ni ni ma ti to ya kaka sanga ni o ko kan le jo ko be ko si ko espe da ti to a ogu si mi eno za o aso ya je wa ko wa so aleko anu afo ti lo kuji na nya e su ko a ti to ya ni anya ro atan ma nya mi ko si to so o o nde da ti to ya na wa yo ro fi ya na mo ro kan mi da wuti ga ro ko me mo se do ya
1: chede chede
0: dio e ma u ka do nu ebi de ka do nu ebi o nu de anu du zanzan lo ka ta to me de akro te po mo nu ti mi to ene o bo peti de je de anu wo peti de je ni o glory we me ton de anu du o mi di o a pe wo du mi di 13 ton a e o ke ne cho wa a du du de ade ojo ya de amaka zomra no ewe awade to we nde adu tan o ale no wa nu supo we ni ama soro tan we no wa so no supo wa e no pesi e lo di agenda te na lo le am bro bra bro li bra bro li le am wa bra bro li bra bro li mo nu yin do ji me de ayin peto bo comparaison di wonu blo ana compare peto ho o mon a compare pe tu yo yo me bi na no besoin tu na invite we asi ya no a do ta me bi a de ma wo ma u ko do nu ba pe ro ti o container no yu awe be no di de we bon yi we ta bi promotion a bi o la zo me o a du grande bo a we do kaka ga me pe di de jene o wa du bi o ga me wa la vo be valise me yo ni e do wo a du an registre we de ro ti je ba o be sun gbogbo kaka an be mi na jije yan on se bradu ni ro ko me yan ikole yo ro avion ko wa an ba kuma adura wa bo na ya obi o avion me bo di do me wa le so ajuro wa do poro po we ro kan ton mi a ro nu kon iwe pe le ka so si na de no no gbon da yo so si na de no no gbon wa o pe to e ja wa nu yi ta wo ti gan
1: Peto era wanu bo miro mo je mene na turu mi tore be kai mo je me ten gbeju bo mi ni na ro poro po mi ton bo na po mo na so na do wa so ro
0: eh we wo no tite o so no wa da yo a so si wa ko te me le so ro de di o so tun ha me le bo tu fi di a so ndu o peto na do ru o ho so e ba po mo mo ni o ro di me de mi no compare be mi de le ton
1: do me re foto wa
0: bo nu vo vo we we e no po a
1: mese mese ka da me
0: e akala jire do ude wu nye diyon nano jire gbezan che do ne devo den nano bone akuno kame ne akuno igberane dia dio ma jro ya ne ababran no tagochiga
1: no cambia la corpua
0: ko cambio da
1: non biro jije we dia dio era jro yo we
0: est ce que wele so a do confiance lo we de wa
1: edu ma do confiance ko de wa di jido wire u de bua
0: a do mu sai bo pomro fo sa we u tero na yo
1: ave u pere
0: ayo pere don bi o me an do pere ma wa u tero na yo
1: e comedine
0: ai gbeto ba cha wa ni wa muro mero ti e koro apanda ho yeke ama apanton apanda ho edo kabi awa bo muro mero jo kan we yin da so e lo me atu fi de be sin ho atu fi de be sin ho o fon no lo nun bi o pepe we pepe we de de atan ku gogo ana be nun bi o peri peri peri peri we ajo to da ho ni o de amodin ni be de be ajo ogbon we o ana la da ho
1: kanji
0: pa mi da ton enu ko dai e wa ja izen izen o wa je tene tene o wa je wewe e go si wewe o wa iko wa ikaton opo katon opo oju en go si di wa ikaton sambo ai mi legidi o ga ja be si fini a buru ntire do mi wo e buna ya karopo vlaun aja ya karopo ta wo ti ga eno ya ga mo a
1: hori ube hori utao
0: aja yinu buna yinu bre bre bre asun ropo bre wa asun ropo e te gbe nfi ni o mo ame na do mi yiro ji yinu ayin ja yin beto mo na enu pipe e te ti pe mi mi no do ai fun ma ji file o ana be si ko ku de ton me ku do ton do re
1: kanji
0: bon mo na bi o de bo de wo me bo de bo na je si ni ka ka ka wa ya ga cho an ya ga wa do an do ti pe mi da ko da ho so fi de o
1: tan tan tan
0: bo ana do bo a do ko a me lo di pe mi da ho le re do e he na no tele ten le me nu bo no vi we no wa jo peri peri we ti we abe o ku ti we a kwa ti we a lo zo teme teme de de we me de amuro me lo ti o gro wa je fi o atun fi de be sin o atun fi de be sin o atun fi de be sin o mo do aro fi ni atun fi de be sin o no vi che na do nu we do nu bi o Et dans la plupart des grandes réussites ont commencé modestement. Novici. Tedewe. Annabelle, petite activité. Petit commerce. Petite audience. Nubio. Tedewe. Nous, tata dina ro holo eti. Bon, nous sommes holi do breton, breton. Nous sommes ici, breton ou boubou. Aidez nous, breton. Nous sommes ici, breton ou boubou, mon coton de noix. Et écoutez mercredi, le bi, merci d'en voir, tade, 10h30. Tata Gina, et nous avons radio topa. Bon, nous sommes mi, demina blogon, demina non bombelayon. Beto no wa kanu supo me supo no yo mi tata jina ndo aso bawe e do nu e yo we o e no mo aso wa ze nko do fi mi no no do po po santo mi ton wa nje vi fe mi ton le o wa ze nko che do fi ne mi mo aso nu mi e ma ye gbe ne dagbo ti nga e gbe di o e do fe wi tamblo e ne lo do po lo fon gbe mi
1: Kwe kwa ton nou kwa ton?
0: Kwe kwa ton nou kwa ton. Bo tata ji nan rou kouro rou haje to pa ji. Ben witan. Men nan biwe ka haje pe seji che seji di mwana tu nan me lor ron do kouro rou haje to pa ji di yon. Men nan bi ewe ka tun di. Ben witan wè ndo men. Chou kwe to di di mwa e biwe lo pe se se we.
1: koromo
0: beto de di boy gbero gbe ti se okwere bonu era lo ah na wele do hodi okwere bonu na no se kodi do ton e tu pe gbe nu lo ho a era je ti toji chomo na je nu
1: no
0: no vi chele un jador mi lo nu bio de de we e do le plus important est de commencer diro tajio ewe ino aduna pe ama bende a asi foa abe aboka babana foa sonro po nui ino jimerero nwe gbowe nwe wairo akuma jifi yovoro esheke nwe oro esheko meleka ton nubo meyo ewe ino ayinu mwo meya échec en leçon. Mon pauvre bohème, oui, mon vichy, voilà, finou, alors, belle tare, alors, n'y a pas de bon. Moi, il y a pas de chiot, il y a pas de bon en amont. Et donc, l'échec est souvent un professeur. Mon vichy, nous, bouillons, nous, bouillons. Men si wè nou yi. Badan tou atou nan do so. Anan lo ki kambia wè de, te ou tou wè nye di wè nou moun koton ka yo jijot do wè. Te ou tou wè nye di wè nou moun koton lo jijot do wè. Nou pon wè gbi wè cha, boudou wè. E jè wè nde nou ya. De nou wè bon, e nou fok nou moun wè. Nous pouvons vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous nous avons encore un coton. En attendant, nous bidons la commandifio. Nous promets, et nous y nous. Et nous avons raison, mais nous promettons d'arroger le sort. Aïe, bête, nous vivons. Baruch Benefio, bête, on a les deux, les bisséo. Les lettres, et on a les personnes positives. Mais là, c'est bon, il y a un pétor, il y a des... Nous, il y a un peu de l'année, il y a des années, il y a un an. Nous, il y a un an, il y a des années. Et là, les personnes positives encouragent. Il y a des amoureux, caca bon, un jaillot, un moment, mon côté, un an, des macarons, un an, un an, un an, we need that modern way of novi anadaido wa mo me de bo me ra so ko ni we me de reti be no yo ero person negative so ye de no me ni ta me mo ko to je no ya u je mi gbe to ta on gbe to o ka ti ben dis ro mo gbe to dis na person positive Beto 90, n'a beto négatif. Cela décourage. Les personnes négatives découragent. De nous, on va dire, oh, oui, là, de voir, oui, là. De la bord de houle, là, j'ai rien à dire, ça nous passe, nous.
1: Oui.
0: Et notre chili, c'est le plus nazaritant. Et nous, blague de noir, ça, quand est. Bon, blague, moi, j'ai filé. Bon, après, bon, montagne, non. Bon, t'as un nom, c'est Juani. Kabi, si j'ai bon mémoire. Donnez-vous une peine, Moulou. Nous manquons ton dédom. Des bordeaux, vous êtes là, nous, et vous. Et j'ai rien à dire, moi, et là, moi, et comme un nom, bien, il y a un patin. Et là, mon moto, il y avait dans le bis. Nous manquons ton dédom. Et là, j'ai mis un coup de couteau, ton lait, là, j'ai dit, donne-nous, dit. À moi, et l'autre, amoyelo ti a. Eje di decourager we jini. Awon dia force mi an le re na gbo we. kan so de wa pe poko je je a man ko si me je na do na do no yo kwa bu ayi de bu ka yi don a e ro ho un ho e yin bi be o bo ho ka da che o we na do ho de ton me ro mi ko to ba de ton yo e nu do ba de be ro gbe si gbe zan me we me lo ka mi so ko po ta ba je we bo me de ho nu omo okun su ko obi o gboro seyin kun mi le mi bo che ko bo abo ze ko re po awo mi okun go le ko wa o
1: e dai ni
0: me so ni to wa bo ka mi so mi sa mi le mi sa ni amo cha ki ro po bo kon ti o mi ona se wa do ke so pu ko mi ze jo ko do mi o se ya ji to mi o he na jo ko do mi o he o mi na wa ki ni to apre
1: oho
0: pero mi ro fi mi ko si o fi o ni de mi na si se do mi bo mo bai mo ni mi na ni mo mi o nga o ze se do àwọn mílíọ̀nù mẹ́rin sí ni wọ́n mi náà yọ ọdẹ jì ọ̀kan lọ ẹ̀yọ inú hàn àṣọ fún ìmọ̀ wàá pọ́nrún sọ wá déyìn dọ́jímẹ́dẹ́ òò amúdọ́jímẹ́dẹ́ mẹ́lẹ́rọ yọ ẹ̀ má yọ kan mẹ́wọ̀ èyí ló yọ ẹ̀ bí ló yọ ẹ̀ ọ̀nà ọ̀nà ọ̀nà kò pé.
1: ganji.
0: Nuyin lo je re nu amaya bo to apanton doniya ina do nu wa ko mi ton pe bra to ika nu amaya bo to ave mo ko ton le o mo wa so nu ye be be fun pe meme ina za o po nu amaya bo to do wa anando mo nu zo to ya anando mo nu zo to ya nu de anando nu zo to yo we ndo a nu zo chi ne kan to do we ana seme mo de me ora mi na se ko nu ti me ma se ko nu ti mo ya lo bo nu aka yu e ka ka bo ma mo ero cha ti ro po e ana a be bi tra se ton na nu emi a na bi aka ya zan ti o ti yu e we mo na ka ki ro po ana don no bi gbe to ro we to kan to si wo e jo mo de ablo nu o yun a ma so bro mo de o to ma do alo ho ayi won no bi to ni a mo ye ki me ni re a pẹtọ sí gbogbo náà ìtọ mi àmì akọ́yẹ ká ló bó do àjọ náà àtúnkọ́ wa àtún pẹtọ ẹ ti kọ́ ọ bó do bulo náà ní oríṣẹlẹ ìwérò mẹsì ọ ìwérò kó sì pẹtọ sí ìwérò pẹtọ gan èso pọ wẹlé káàdọ mọdọ ẹ ọ ẹdọ bìdó vi ọjì ẹ káàdọ ó vi ọjì ọ àtúnú àzàmáyé àtàn mẹlẹwà nù họgbẹ à bó fi hàn wo ẹdọ vi ọgbẹ vi ọdọ fi ní ọ. Oh, wait, wait, wait, mon coton boue pour ami. Mon coton est, et qu'a considéré, mais ouais. Bon, père, quand on a dit, on a besoin de quoi, vous avez mis trop dit. Et il me raconte à ça, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou les mots, ou na eni o de do e de o awo ya ko we do ni o nu fi o a de si sale to me e vo me no vi che me e do commencement c'est la parole et la parole est Dieu ni do ho e ma wo ni ho e ma wo ni na o de ho mo to ro gbe za mi to wa
1: pirikon
0: e do critique. Bon, critique, mais je disais, les fonds économiques pour et contre la vie. Et si on doit souvent en confier, nous on peut en dire. T'as vu, Sigon?
1: Oui.
0: T'as
1: vu. Oui, à quoi le temps est?
0: T'as vu. Bon, mais non, puis on a vu, mais tant les gens m'ont dit. Mais nous avons choisi, mais pour me prendre au foulet. Mais pour me prendre au foulet, c'est très important. Maman, pour des mènes, les gens se disent, waouh. Wẹ́n nu fótó gbẹ̀nà mi tán kúrò dé mẹ́nu lẹ́nu ṣe wá wẹ́n nu clan gbẹ̀nà mi tán kúrò dé mẹ́nu lẹ́nu ṣe wá wẹ́n nu dọ̀ mí bí ọ̀nù yàyàmẹ̀ tàbí ó ti ga.
1: Oui.
0: gbẹtọ kúrò àṣọ ẹ bá àṣọ ẹrọ mi wá wà bọkọ yín àṣà náà torí tí ẹmẹrì ọyìn ṣòfẹ lè ṣòfẹ ọwọ aṣòfẹ ọdọ náà àṣà náà torí tí ẹrọ ọwọ adà àṣọ ẹ gandia fẹrọ ẹmẹ mọrọ ẹrọ mọrọ àwọn àṣọ gandia àmọ àtúnbọ ní èrò àpẹnú lẹgàn ẹ máa ṣàtúndò ẹ kúrò náà ń dàgbé mẹwàá ọhún náà nù mẹyàmẹ àjọ ẹnu tí ẹ dọ àpẹnú lẹ máma ẹnu náà nù mẹyà àtúndò ẹdọ mọ ẹjẹ ìtàn dè ha o agent d'entretien on dit bon yé no po yé me wele no po bo jajo a
1: ko
0: yé me wele we no po jajo bo ka no po bo ikan ta wo ti yan
1: yi ba gbe yan ni mo gbon ni
0: bo wa bo mo me de okura so wa we bo do nu me de lo ji me de akwero ngon atu e no je azo wa mi kale mo ikwe
1: ro jajo la kwero go town ite
0: ero toji di emi no do mo le ero toji ewe zumbo ni do mi cha so azime o me ko mi pona no me o do ipe to kanji me o do ipe to de bonne moralité me ipe to kanji ewe ipe to kanji aba so ko wa ni o eri e da bo ti gan
1: oui
0: ni onu o e pa so ton ko je tagba ba so ton ele ò ní ìlò di àbúrò ọ eyín wa ló sẹ́mẹ̀ ọ sún lóra zùnyàn nù wa ìlà tí a lọ gé àmọ́ ìdùnnà ìdùnnà zùn ìmọ̀ àdè sùn tútàn wa àhọ́sùnà wúlì ìkádùnnà kò wá ìdùnnà yọrọ fíó láti bẹ́ẹ̀ báyìí ìkádùnnà ẹbọ kò yàn nù wa bọ̀yàn nù ọ máa ń wà sùtì ọ ew dey wa gbagba ndinbo nu ndaibo nu ko gbogbo ọkọ bi ati o nígbà òkú sí àsọmi àbí ìyá ọmọ kẹkẹ aka bí ọba bá sí àmì kàmí ìdó ìdó ẹsì hó mi bí àgbà àsútú àti àsúwé mi tó kó lòún lò hàn tó ẹ wá tó ẹrù lọ náà jẹ àsátọ mi wẹlé ẹyìn mọ gbogbo nǹkan jí mẹwàá ẹyìn náà náà yọ àsútú àtàn kó ló gbé e jẹ mi bí ẹrọ tẹlifóònù pápá nkpọrọ alijì mi mọ kẹkẹ à àmúlò àsútú yọ ètẹwà ẹsùnà náà nínú mẹlò pọ àdúrà wà bẹẹ títàn àdọmọ à àsútú wa ọdún sọgbìyà báyìí jíjà yìí ẹgbẹ tẹ ẹ fi ni àjà lọ tí kò sọgbìyà rẹ pàpà kí wọn ẹni àtọ ọkọ ní àrà tó kọ mọ àti oyin yẹn pọ ẹpọ káfẹ àwọn ẹmu sí zanzan bẹẹ àjẹjìà bólẹ kọ gbàdá ni ọdún náà ó sọgbìyà pàpà àjẹ kó dọjí pọ wọn ẹfẹ yọnu o bẹẹ bá dúró ọbọ pípé yàn sá o akọmẹnu àtúntò àtúntò yàn sí pípé dúró ọbọ akọmẹnu èmi eyo asọdí sọ ẹ títẹ ọ èdù ntọ ló pọ ntọ wà mìíràn tàgbà bẹẹ ni.
1: kó máa wà.
0: èyí mẹ ẹbí ọhún ọhún ló pọ ọdún súnmọ ẹyàn dẹpọsẹ tán sáńsà bẹẹ lẹkọọ ẹ náà gbọn akéwì ọmọ náà yà wà bẹẹ yẹn náà yà tọ jẹ nǹkan súnmọ ẹyẹ náà lẹkọọ ó mọ ẹ esikiro ko se n le esi to se n ja debu de emu ena wa ho ye emu hɔn tɔtɔ bo lɔ nínu asunyi asunjɛ jira ni a de ma ya ɔmɔ kɛkɛ sɔ ayini o bo ifo gbe ɔ tagbara mi asunjɛ fun mi ká bɛ ko n le ya eyɛ tɔn ko yi ká lɔn ko yi mo de atuma tɔn bi jɛ kɔɔ ji bɛ ɛnu dɔ hɔn nu ɔsunu yasɔ mi lɛ bi ɔkɔ mi gbɛ mo sunu na nu nu gbɛ ma sɛsɛ papa ko wa papa kaabo. Ọ̀yìnú lẹ́bọ̀ sí ẹ̀wù tó tán. Pàpà kò wá pàpà ká.